ساتھ لاج رکھ تھوڑا فاصلہ تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ اے تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ نمبر تیرا پاس تھا تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ

0: You're listening to City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz Cash.
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
7: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
8: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: City FM 89 sounds different.
2: You're listening to